pata fulu na potopoto na zalaki ye azwa kanga na fane longo na bakolo.